ostane sonet na komšijskom zidu i s bandom cigana pod tvojim prozorom utaba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi na

0: priprema za tur u Sortacima. Idemo!
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Anđelina bila ovo boje crvene, 9:51 i to bi bilo to. Ćao.
1: Ćao, društvo, sad preuzima Aleks. Budite sa njom danas u toku dana u 12:10, možete osvojiti još 10.000 dinara, to sve znate. A mi čekamo ujutru 6, Irena i vam budili Srbiju.
0: Ćao.

0: www.autoput.com.
1: Gume sa svih meridijana, sa sva vozila. Osim za igračke.
2: Nemamo ni za avione.
1: Da, nemamo ni za avione.

0: prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
1: 10 soma za novu igricu. Može.
2: Slušaj S i osvoji keš.
0: Svakog dana u 12.10 na znak voditelja budi prvi. Okreni 011 40 40 400 i osvoji 10.000.
2: Slušaj S i osvoji keš.
3: Uz Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.